0: aku sih ya.
1: Iya.
0: Kulon Wun Doro Pati.
2: Sopo iki?
0: Wah, Kakang. Kene.
1: Nggih.
0: Kakang Sabdo Palon,
3: nggih.
0: Kakang Noyo Genggong,
1: nggih.
0: Kene keporo nyaket sowan mono ngersaku.
1: Nggih.
3: Nggih, sediko.
1: Mung rak mboten sepinteno kirbeti to Gusti Pati. Perkawis sowan kula menika.
0: Ayo temene ngrepoti ya wong. Wong aku iki lagi judek. Sayah nggonku ngembat negara. Ha iki ayen temene lagi arep ngaso, anjur sampean padha teko. Yo ora nggawa apa-apa iki.
1: Panipun boten.
0: Limun?
1: Wah,
0: mau rasanan brondong.
1: Mungkin pun telah saking rincang kula menika wau wonten mergi.
0: Aja omong. Omong ya ora dadi apa. Ngelingi rehne sampean sekarono kuwi Kakang Sabdo Palon Naya Genggong kuwi danyang Majapahit uga sinebut pamonging tanah Jawa. Ya. Lah ya padha slamet to Kakang tekamu sekarono ning kepatihan.
3: Wilujeng angin kula sowan bekti kula ndara.
0: Iya, iya. Tiba sepadha-padha. Lah, njur. Kuwi bocah bagus kang ana mburimu ku. Sapa kuwi?
1: Nggih, menika momongan kula. Ngapunipun
0: momongan?
1: Nggih. Momongan kula naminipun Damarwulan.
0: Damarwulan.
1: Nggih, wayahipun ki Hajar Senanu Murti ingkang saking Paluwombo.
0: Wah. Wayahe Ki Hajar Sentanu Murti.
1: Nggih.
0: Wah, ora ngira yen wis ngancik dewasa tilarane Kakang Udara. Wah. Dasare pidekso bagus, antenging lahir tajem tekeng batin. Kene, kene. Kowe ponakanku dhewe, Damarwulan kene, majuwa kene.
4: Sumengkeming pangabekti kula. Katur Gusti Pati.
0: Ya, tak tampa. Ya. Sebab mangsa iki pengestuku kuwi pancen lagi mandi-mandine. Mula tumuli tampan ana ya Damarwulan.
4: Inggih.
0: Ora kena kecer.
4: Inggih, Gusti Pati, inggih.
5: Wilujeng rawuhipun ing kepatihan Kang Mas Damarwulan.
4: Nampi pamujinipun Raden Ayu. Wilujeng apa kula Denayu.
5: Oh, nggih syukur. Nami kula Anjasmara, Kang Mas Damarwulan.
0: Anjasmara.
5: Pripun?
0: Lah kok njur nganyi. Tinggal kasusilan ki kepiye ta?
5: Rama menika kados pundi ta? Wong menika lak sederek. Rai nggih sampun sak limrahipun ta menawi bagi binage Rama.
0: Ayo sedulur ki ya sedulur. Bagi binage ki ya perlu nek ngrai sak cukupe. Wis, Wis. Kakang Sabdo Palon, Kakang.
3: Nun kula Ndoro Pati.
0: Aku tak takon ya.
3: Nggih.
0: Pancen jroning atiku ki ya gumun. Ha kok padha terus teko neng kepatihan mongko desamu ki ya ora cedhak saka kene kudu munggah gunung mudun jurang ya ta akhiraku mbok menawa apa desamu kono ki sedenge kasatan banyu apa kepiye rene iki wancine pancen ketiga ngerak kepiye apa lagi usum omah kobong alas kobar bencana alam ngono kae utawa tanduran lagi keparake ngomo. Aku pamomong kono aja sumelang. Aku sing saguh mbiyantu. Piro butuhing ragat? Waton isih kena diitung. Kowe matura. Ora kira mesti bakal tak cukupi. Sing penting nyaur.
1: Lah iki. Nggih, matur nuwun. Namung sanes menika Gusti Pati.
0: Lho, dudu kuwi.
1: Sanes.
0: Ayen ngono dudu wong cingkrang iki.
1: Sanes.
0: Welo, aku banjur direwangi mlaku adoh saka desa Kroyo-Royo sowan marang aku ing Kepatihan. Anjur wigatine apa? Malah nggawa bocah enom bareng kuwi ponakanku dhewe. Kowe matura Damarwulan, apa wigatine?
4: Lepat nyuwun pangapunten Gusti Pati.
0: Iya, iya.
4: Estunipun sowan kula wonten ngarsa panjenengan menika. Menawi dipun keparengaken kula badhe suwita ing negari Majapahit. Tuduhipun yang Sentanu Murti kula kadhawan sowan ing Kepatihan.
0: Oh, dadi cetane Damar Sangka kepengin suwita marang negara ing Majapahit.
4: Nggih.
0: Ah iki ngene Damarwulan. Ing mangsa iki Majapahit durung ana, lowongan gawean kuwi durung ana. Apriye iki Anjasmara? Sebab yen nganti tak tampa ta tak seselake, apun Rama sing sumelang ngelingi dheweke iki bocah desa, anjur bisane apa? Anjur yen tembeng isen-isenke, jeneng bakal gawe ku cemas maku ta. Amung yen nganti ora tak tampa, bakal kepiye? Nggonku pekewuh marang Rama Resi Sentanu Murti. Arek gawe bingung ta iki Anjasmara? Kepiye penemumu?
5: Ngaten Rama. Punten dalem sewu lho nggih. Prayoginipun dipun tampi kemawon Rama.
0: Ditampa.
5: Ha nggih, tiyang menika rak taksih sederek
0: to. Isih sedulur.
5: Ha nggih, turta Kang Mas Damarwulan menika ketinggal bilih patekipun sae.
0: Apik, apik.
5: Estu anginipun kepengin ngawula ing ratu Rama.
0: Iya. Wis yen pancen kaya mengkono, ha iki matuk. Ngene, gandeng ing arep wis tak dawuhake menawa Majapahit pancen durung ana lowongan gawean, nah Damarwulan kowe tak tampa pasuwitanmu neng ing Kepatihan kene.
5: Narak ngaten. Menika prayogi sanget Rama. Rasa gedados magangan juru tulis. Menapa ngreksa pustaka ing Kepatihan to?
0: Aku kok ngreksa pusaka urung karuan bisa maca kok bocah iki bocah desa. Kepiye to? Dudu kuwi Anjasmara.
5: Ha lajeng padha
0: ngerti. Wong sono pustaka ki nggone sepi. Aku wis bisa nyawang clerting slagamu. Aku iki kudu ngati-ati. Bocah bagus kuwi sok nyilakani. Aku iki kudu sing ati-ati. Tak wenehi gawean Damarwulan.
4: Lho nggih.
0: Lan kowe Kakang Sabdo Palon Noyo Genggong kowe uga tak wenehi gawean.
3: Yes, yes.
0: Padha karo momonganmu.
3: Kang enak tenan kan awake dhewe melu.
1: Ketok gawean.
0: Aneh bayarane ora padha.
3: Lah, kula kula niku saben esuk sore awan bengi seneng ngepake kula nggih saged kok.
0: Oh, bisa.
3: Saged.
0: Ah upama gawean liyane menek klopo.
3: Lah, klopo dipenek nggih saged.
0: Bisa.
3: Saged
0: nggih. Ngepake kula bisa.
3: Saged menek klopo saged.
1: Kanca kula niku nomo-nomo saged. Wong ndeleki wong nggih saged kok niku.
3: Bal-balan nggih duret diopo nggih saged.
0: Wah, ayen ngono Sekti Mandra Guna.
3: Lah kula
0: tahu ngemut geni.
3: Ulah niki saben dina ning kula walik. Sing diopo ngajenge sing dicedhot mburine.
0: Oh, udut. Ngene. Kakang Sabdo Palon Noyo Genggong ya kowe pinangka saksi ning uga tak paringi gawean supaya ora nganggo. Ngene ya Damarwulan ndak paringi gawean jaga regol Kepatihan ya.
4: Nggih.
5: Malajeng kados pundi to Rama?
0: Kados pundi kepiye?
5: Mesakaken ngaten menawi kadhawen jagi regol.
0: Lha kok mesake iki ngopo?
5: Panas ngentak-entak kados ngaten lho rak. Ya eman-eman to Rama.
0: Oh, panas ya ben wong pancen ketiga ngerak kok ora entuk panas iki kepiye?
5: Ya mesake.
0: Ayo jaga regol karo nggawa payung motho. Meneng. Pitaya marang kawicaksananku. Ramamu ki ora sak bae ning patih jare. Kejaba mikir negara aku ki ya mikir marang putra-putraku. Kepiye besok?
5: Anjir.
0: Hai kowe pinter Anjasmara. Kowe barang kuwi tak pikirke, ya. Damarwulan, kowe jaga regol ya, Lik.
4: Nggih.
0: Dawuhku marang kowe, ha iki setitekno. Sapa wae ora mawas kang bakal mlebu kepatian liwat regol, ayen nganti orang nggawa layang kang ndak tapak astani dhewe ora kena mlebu. Wis, cetha?
1: Nggih.
0: Kana padha tindakno.
1: Ngestaken dawuh
4: Sendika.

0: nindakaken dawuhipun Sang Apatih Lugender. Sabda Palonaya Gingga nganggung angetut gambira telenging manah ketitik lunjak-lunjak wonten kalanipun lumampat lampahipun Sang Sabda Palonaya Gingga ngayi mboten maiben wong Sabda Palonaya Gingga menika kejawi misuwur tegesipun iya mboten wegah minangka kekandhanganing isi ingkang kedah lestari tutur ingkang dipun tular-tularaken ulang-ulang becik kawruh ngelmu iya nuduhaken laku babar pisan ugi nodi sinteno ingkang kiat kinarya wadah dados anjing-anjinganing sisi netepi wajibing gesang sampun mapan jagi wontening rigol kepatian Sabda Palon metentreng wonten sisih kilen Naya Ginggong Sarwi Semindi jumenengipun pentungipun dipun kempit ayo wong menika kulinan mestine pentung iki ya njur kaya nggon reca kae dipun cepengi metenteng kaya dikempit bareng digoleki graya-graya bengok-bengok Naya Ginggong dipun uman-uman tinarko ngumpetaken pentung tibake kelalen dipun kempit ayo jenenge wong sakana kalane ya nganggo lali bedolan ingkang dipun mongsang Damarwulan ingkang anteng jatmika dasaripun anggung enget dateng ulang-ulangipun ingkang eyang Sang Sentanu Murti jejering resi ingkang Mas Rama ing pertapan Paluamba sekawit ing Wonogiri lajeng mengitan ayi sok wonten kalanipun boyongitan wonten kalanipun boyongilen jejering resi ingkang sampun boten kekilapan ugi anggung nyawang dateng kleseting jaman celoroting wahyuning pengageng sedaya sampun saged kawengku dening Sang Resi mila anggung tutur-tutur becik boten angudang tedak turunipun kedunungan milik namung amung sindi dateng purbaning kawasa be'e yen bisa dadi wadah anjing-anjinganing isi jumeneng ngeratoning tanah Jawi kados nalurinipun para leluhur sampun kesdik pamindengipun Sang Resi dasar daraing Sang Empu katurun minggah ngantos mandhap dateng leluhuripun Sang Empu Narutama ingkang nalika semanten lelampahan pralaya ing kedaton ingkang wonten sukuning Hardi Maindra iyih Gunung Lawu Watan Mas iyih ing Maospati dipun rangsang dening Ratu Wurawari ing Loran nedengipun gadah damel mantu geden-geden Sang Prabu Dharma Wangsa Teguh daupipun ingkang putra putri daup lan anak keponakanipun Sang Irlangga putra Sang Udayana saking Pulo Pukulun balajeng kalau semanten kepelajar saisining Datuloye mboten siaga perang wong nedengipun nampeni rawuhipun para ratu-ratu para pengageng lajeng kedaton dipun brai mungsuh pung wakul baya mangap sedaya dedampel ingkang landhep dasaripun ugi binurian wisa mandi pralaya sasat saisining kedaton ingkang lolos amung Sang Irlangga ngetut lampahipun Sang Narutama sengkan-sengkan minggah dipun boyongi dateng Wonogiri. Setunggal tahun setengah dening para Brahmana Resi ingkang ngangasrama ing ngriku kajumenengaken Sang Erlangga kedah jumeneng Rengganing tanah Jawi. Dipun tuduh supados mengalir dateng laladan Njumbang. Anggenipun adek yasa keprabon tigang taun awit tedahipun Sang Wiku Dibya ing Wonogiri. Lajeng boyong mengidul dateng kilening Lepen Brantas ing nagari Kadiri. Dipun sambung Sang Wiku Begawan Sentanu Murti yangipun Sang Damar Songko Waugi enget carita lekasipun Sang Ken Angrok awit umu angon-angonipun Sri Kertajaya iye Prabu Dandang Gendhis ing Kadiri wekasan kala semanten ingkang antos kaduk wani wekasan dening para Brahmana Resi ugi ing asrama ing Wonogiri. Eling-eling Wonogiri ayi leres ta menawi seganten menika ya Parang Kusuma Bupiler antos dumugi Banyuwangi ngriko populer Pelabuhan Ratu ya populer to Pak Dik?
1: Nggih.
0: Jare kabare jenengan kan Dik yang ning kono ki isih ora
1: saya. Mergomi.
0: Oh iya iya. Nah menika lajeng nyatanipun Wonogiri minggah 12 mengidul ugi wonten pelawangan ingkang ageng. Tiang ingkang ageng inggil menika manjing tegesipun logro ing ngasesak ingkang kuwawi ugi nyaring-nyaring sarta para marsi ingkang sumurup celoroting wahyu keprabon. Mboten kok lajeng kulambali Sang Wiku mboten ngajap-ajap yoganipun kedah jumeneng didik nomo wani ngendak gunaning janmo sarta kados anggige wasesaning Bathara ing Suralaya namung wangsul malih beke-beke ngiseni jroning jaman kang siji kencana kok wungu sing sijine minak kok jingga wancinipun kala semanten menika saderengipun serap surya jalaran iya sampun angsal jalaran kula ngambali ceritanipun yoga kepatian kala wau Raden Layang Seta Raden Layang Kumitir jalaranipun iya mung sepele wonten satunggaling wedana kiwa ingkang nyendu mila lajeng dipun tempilingi namung lajeng bedamen bah menika taksih mbekta rasa keberanang mongko limrahipun Serap Surya sampun kedah ngaras padanipun ingkang ibu wonten dalem wong tuhunipun menika ya wong kampiun cengkiling ning jane ya jireh nang ngantos kedalen no sok lajeng sok ajrih dateng lelembut Raden Layang Seta Layang Kumitir menika ha kok yen jero ra cocok karo nek kampung keduren bareng nekat ora bareng bareng ora mak gludag iki kok jero mlayu karo nutupi kuping ora jero sarungi bareng ucel ora krasa lah menika tegar anggenipun nitih kudana dipun sengkakaken kaya mabur-mabura jaran mapan si kuda ugi sampun lulut dateng bendaranipun mila dipun dehemi paribasanipun si kuda menika sampun mangertos apa kudu banter apa kudu alon no gumantung disasmitani wis ngerti iki Mas Dirja
2: nggih sami
0: ha iya ah menika gancangipun crita sampun dumugi regol kepatian menapa ya wonten ing mboten Raden Layang Seta Raden Layang Kumitir mandhap saking digiring kuda no saking kebatipun kados dene tiyang beksa. Wah saya wuwuh kebagusanipun. Dehem sermu nyancutaken nyamping lajeng jumangkah dateng regol kocap sabdo palonaya ginggong ingkang embani wajib sanget anggenipun kebak ing pengati-ati semanten ugi sang damar songko aja nganti duno dungkap sampun ngantos tembe kalepatan

0: gini surup kok malah geger-geger apa to kae. Regol kok teng brengok. Wah. Apa iki rame-rame? Mandek, hei. Wah, piye to iki kok seto kumitir?
1: Kumitir tangi kumitir.
0: Ya. Tangan bulan. Iki kok malah padha pasulayan iki kepiye? Apa dawuhku iki durung cetha apa kepiye? Pisah.
1: Wah, Damar Bulan kok kurang ajar kok, Romo. Lha Damar Bulan iki ora ngerti aku sapa piye to iki? Damar Bulan iki.
2: Setan kowe Damar Wulan. Ora toto kowe.
0: Sik, kosek. Piye? Seto, kumitir, larae kepiye?
1: Anu to Romo. Lah kula menika lak badhe mlebet dalem kepatian. Lah teko kula lajeng dipun penggak, dipun adang. Kedanedaken tondo bukti serat ingkang panjenengan tapa asmani.
0: Iya.
1: Lah menika lak ngawur to Romo. Menika lak lah lari menyu lho. Nek mboten Damar Wulan napa enten to wonten iki?
2: Lah nggih to Rama, menapa wonten? Tiang ajeng mlebu omah-omahe dhewe kok dadak kudu nuduh kelayang menika.
1: Lah, wonten lho Rama.
2: Menawi mboten tiang edan, menapa wonten?
0: Mas edan kuwi, bener-bener. Kowe pancen bener seto kumitir. Kepiye Damar Wulan? Edan apa piye kowe?
3: Kula dermi mestuti dawuh panjenengan.
0: Lho, dawuhku ya kuwi.
3: Nggih. Nalika semanten panjenengan dawuh sinten kemawon kenging mlebet dalem kepatian menawi mboten saged nedhaken layang kanthi tapak asmanipun Gusti Patih.
0: Bener. Ora kena mlebu
3: pareng mlebet kepatian. Monggo menika wau Gusti Seta Kumitir mboten saged nedhaken.
0: Ora bisa nuduhke.
3: Mboten saged
0: kedanane. Ayo kowe ya bener kuwi Damar Wulan. Ah sing bener sapa iki banjur?
1: Lha kok piye iki? Ketno Rama, kula mboten trima no. Lah pas nempilin ku penerpilingan kiwa e.
0: Diwirang-wirangke ta kuwi.
1: Walah, kula.
0: Ah kok iso kalah? Ah mongko kondang mugi nempilinge wong jare.
1: Kula menika ngalah.
0: Oh, ngalah lah rak ngono.
1: Lah kula mesakne.
0: Mesakne.
1: Damar Wulan awake cilik.
0: Awake cilik.
1: Sajae kok bar napa niku? Nampa sunare srengenge ireng bocah Rama.
0: Pancen ireng. Yen perlu saya ireng ora apa-apa. Ngene. Ora kena. Pancen durung padha tetepungan, ya ta. Aning layang seta kudu trima, mestine kudu trima.
1: Mboten saged, Rama. Lah kula menika ora mau sampun matur. Lah nempilin niku tenanan, Rama. Malah sing napa niku enten bulus-bulus kalih niku. Lah kula tiba malah katok kula dilorot. Ngawur niku.
4: Kangge ngaten menika Kang Mas. Pikolehipun piyayi ingkang cengkiling dateng sadengah. Panjenengan menika rak sampun kondang cengkiling to? Seneng nempilingi sapa-sapa?
2: Lus, hanya semoro. Kowe kuwi kena jenu apa kepriye? Kok banget-banget anggonmu mbilani si Damar Wulan.
0: Wes-wes ngene. Aja padha gejegan. Kabeh kuwi sedulur, ya. Hanya semoro wes seta kumitir, wes cukup. Semene ya sebab iki arek dadi mirang-mirangke wong kepatian. Ora ngerti toh wong loro. Wong loro iki lho sing jaga regol.
5: Lebet
0: ta. Lah iki ngono ndongeng nang endi-endi ayo terus. Ayo wirang toh kowe karo aku.
1: Ini ya. Iki tetep boten saged lho.
0: Kepiye?
1: Lah genah Damar Wulan iku mirang-mirang aku wong kepatian. Monggo kula kali kumitir niki rak wong kepatian. Terus lho Romo. Lah Damar Wulan niku tiang pudi. Bocah ngendi niku? Ampun dipun belani. Pokoknya kula nyuwun pengadilan. Damar Wulan kedah dipun hukum.
0: Dihukum apa
1: upamane? Upami to diapura. Dipun lorot damaranipun.
0: Dilorot.
1: Lah gur njogo regol kon kok. Kula wegah pokoke nyawang Damar Wulan kula omah. Nyepet-nyepeti Rama. Mboten wurunga niku nek nyambut gawe teng arep niku mesti mbagusi kok niku kok.
0: Yo. Tak tak rasa pancen bener kuwi aturmu. Damar Wulan, kowe kudu tak pidana ya.
4: Lho. Rama menika kados pundi to? Kok mboten ajek?
0: Lah kok ora ajek kepiye to? Wis to, pita ya marang ramamu. Iki kawicaksananku. Mengko tak blabari ya. Anjasmara kowe meneng kok. Ngene, Damar Wulan. Gandeng nggonmu nyambut gayana regol kuwi dadi perkara. Ya ta? Iki. Aku tak wene gawean anyar.
3: Menapa menika?
0: Ah sing loro tak lereni.
1: Lah entuk lorotan wae.
0: Jaluk gawean tetep.
1: Lorotan wae.
0: Dilorot. Sing loro tak wene gawean ning luwe hasor.
1: Aduh.
0: Damar wulan kowe tak wene gawean dadi gamel, ya. Tegese gamel ngopeni jaran ing kepatian. Aja kaget. Cacahe ora sethithik. Jaran niku mau cacahe 40.
1: Kek kuwi jaran kabeh urip. Dudu aku gawe jaran kepang.
0: Lah jaran kabeh. Iso nyelentak kowe barang. Wes, aku apa ora?
3: Nggih. Kados pundi malih? Kula sagah Gusti Pati.
0: Saguh. Wong loro, wong tuwa-tuwa saguh.
1: Ya, kepaksa nggih
0: saguh. Tak janji perkara iki kudu dipirapet ya. Ora kena suket godhong krungu. Wis, padha ditindakne.
3: Nggih. Nggih.

0: Cobi. Apa orang ngedir-ngedir gitu? Lah wong mlaku ning gedhokan kuwi lho. Lembia, lembiane gawi-gawi. Kuwi genah ngece aku karo kuwi lho, mikir.
1: Lah nggih, leres to Kakang Mas.
0: Nanging anu, ngaten Romo.
2: Piye?
0: Kulo mriku ngguyu.
2: Sababe
0: nalika wau gegeripun damar wulan niku badhe kula tungkak jane. Lah kok kadadak kula kados dipun srekal ngantos dawah klumah kula. Sareng kula tingali kok jebul damar wulan niku nyengklit pusaka. Wah, menika mesti pusaka ampuh Romo. Prayoginipun ngaten mawon. Pun upami dipun rampas ngaten pripun? Gamel tukang ngritke jaran kok nyengklit keris ya mboten patut Romo.
3: Panjenengan menika kados pundi to Kang Mas, Kang Mas? Ngisini-sini lho. Romo, yang katase Kang Mas Seto kumitir menika sanes tiang loro saudon telu sauruban. Putra pati lho. Lah kok taksih milik darbe ing liyan. Harap nggih mbudidaya piyambak menawi panjen kepingin kagungan pusaka sekti.
2: Iya, iya. Tak rasa bener. Ature sedulurmu si Anjasmara. Ngene ya, Seto kumitir.
0: Nggih, Romo.
2: Aja kleru. Nggonmu nyawang marang sieng wong atuamu. Lho, sapa to? Sing tak golek-golekke iki sapa? Hm? Nggonku ceciklu ning Majapahit. Sapa sing ra sumurup? Damar Wulan ya si Damar Sasongko kae arepa kae sedulur utawa krandah utawa kerabat kaisih. Kukupane dhewe aku ngerti bakale mesti dadi klilip. Ning cara carane klilip aja kesusu nggon mundamu. Ayo kudu nganggo antara.
0: Oh, ngaten no.
1: Lajeng kados pundi Romo?
2: Ayo kudu pinter tabeh kuwi kudu nganggo karti sampe kok. Oh, iya ta. Nadyan, yo aja dadi wong culika njur nindakke telik Ngendrajala kuwi aja. Ayo kudu sangu kawruh, sangu kapinteran dasare. Ayo kudu bisa ngendraleni marang rasane dhewe. Asing perlu kuwi. Perkara Anjasmara aku ngerti. Ah mung ora yo bakale ana dalan. Iya ta? Bakale ana dalan. Wis perkara nggonmu kebranang iku mau wis ora dadi apa. Sing baku malah awakmu tatu kabeh kowe wiwit perang ana ing Majapahit karo Senopati Blambangan iku mau. Ha kuwi kudu diupakara dhisik. Ya. Perkara Damar Wulan tak pasrahke si Anjasmara. Wis borong. Aning ora kena neko-neko, ya.
3: Nggih, Rama.
2: Ayo padha ditindakake. Ngasuh sawetara.
0: Nggih, nggih. Ayo kumitir.
1: Monggo, monggo. Monggo Kang Mas.
4: Kuneng ingkang wonten ing gedhukan sisih ler wetan dalemageng kepatian ing ajeng dipun gancaraken bilih Sang Damar Sangka kamong sabdo palonaya ginggong kedah angupeni kuda kepatian kuda titian perang kuda tumpaan pisowanan kuda blonjo-blonjo ugi wonten tiga jaran kacangan samangsa patih lugender nitih mboten perlu nyengklak amung kantun lenggah
0: cewilik jaran dinggo.
4: Ternyuh salebeting manah namung boten kok lajengan utuh diri kecalan pernah iling-iling Sang Damar Sangka sampun katam layang-layang ingkang winaos kalebet wedo-wedo cinakup amung getunipun kok iye boten saronto kadoyo saking anggenipun mbelani sarta ngayomi pamungipun kekalih Sang Sabda Palonaya Ginggong ingkang dipun tempilingi mongko mboten amales dipun kaniyaya dening Raden Layang Seta Layang Kumitir ingkang kumawasa dasaripun wenang sewenang-wenang kados dipun undang dening Wajib Sang Damarwulan. Sedyanipun badhe amisah namung malah dipun kroyok kalih lajeng kalawau dados pasulayan menika ingkang gegeton telenging manah. Dangu-dangu pinanggih nalaripun bilih lelampahan ingkang nyambut damel wonten ing rigol wonten ngajeng isnadyan pupiler namung ugi wonten godhanipun ngantos boyong dhateng gedhukan tandha yekti bilih satriya ingkang kirang gedhe pitekure mila dipun slimur dening sang sabda palonaya ginggong lajeng sang damar songko badhe masih ngasepi sesucine mung sarana niat wus datan sarana warih manjing panepen meneng saking sawetawis eyeling-eling sukmane trimo wadai ya kuwawa ngantos liyep kados dene keturon petrek-petrek mboten saronta sang anjasmara nganti emban estri ingkang daya-daya lajeng kepingin badhe maringi dhaharan ingkang sarwi miraos dhateng sang anjas sang Damar Songko mongko ingkang abdi pamong kalih sabda Pailonaya Ginggong sampun ngengetaken duh sang dewi Anjasmara Ndoro Ayu kawuningana penjaniya putraning patih dipun toleh dhateng tiyang sak kepatihan sepalih negari Majapahit nguntapaken asma panjenengan teka lajeng ngantos mekaten manjing dhateng gedhukan anggenipun badhe tetulung dhateng kadang sepuh sang Damar Songko unjuk atur ingkang manuhara wau dening embanipun Anjasmara dipun anggep penghalang den ayu laju kemawon menika penghalang lajeng nglumpati dingklik dipun sampar mantos ludhak iwadini jaran mboten-mboten ingkang kaget ya marake jaran kulino maju perang wis rawet dibledhek ora wedi mimis kulino dipun telorong tumbak lajeng nyaketi dateng ingkang sedeng sekung semadi kami tenggengen sang Anjasmara mulat dini silanipun sang Damar Wulan Raden Damar Sasongko kok saya yok manengen saya miring lajeng dipun jangkah dening sang Anjasmara sedia tetulung kuatos menawi dawah mboten mangertos menapa menika purbaning Iwang Agung sang Damar Sangka ngantos dawah ing pangkoning sang Anjasmara.
5: Raden Anjasmara. Raden Ayu Anjasmara. Menapa mboten kladuk ngasuraken diri to? Dene ngantos jengandika dumugi gedhukan menika Raden Ayu.
3: Inggih ngaten menika awrat-awratipun Kang Mas.
5: Awrat kados pundi?
3: Kang Mas Damarwulan menika lho. Api-api ora ngerti. Apa ya ora nyawang sasulah slagane Anjasmara wiwit ketemu sepisan. Kula menika wanita lho Kang Mas. Kula wanita Kang Mas. Apa ya kudu mloho coba.
5: Inggih Raden Ayu inggih.
6: Inggih lho. Kakang. Wong sing seneng kuwi nekat.
7: Nekat.
6: Iya.
7: Wanita kok enek kuwi, enek bringos.
3: Iya.
7: Wanita kok enek bringos coba delenger.
6: Ceklek.
7: Nek wani.
6: Dadi opo-opo kuwi wis kudu nek ketemu kudu lek ndang opo perlu lek.
5: Sejatosipun pancen pangantikan panjenengan menika inggih kulontosi. Namung menapa inggih saged kelampahan Raden Ayu? Kula menika sinten? Monggo panjenengan menika lak putri yang kepatian.
7: Awake dhewe lali.
6: Kula
7: menika sinten Raden Ayu?
6: Ngono kuwi. Awake dadi semut.
3: Wis urung. Wis urung lerasan-rasan.
6: Sampun, ampun.

0: Udah, enggak tendangi kabeh iki lawange. Jaran-jaran diculke. Wah. Kurang ajar tenan kowe Damar Wulan. Potret tolo kowe ya.
1: Sareh Ndoropati, sareh Rin.
2: Enget lho.
0: Iki. Dong opo iki ning gedokan? Kok koyo ora ono nggon liyane.
2: Nesu, anjing pati nesu tenane dia.
0: Anja Swara.
3: Kowe Rama.
0: Biangeten nggon mung ngesorke diri ya. Rama wis midanget dhewe lho. Kowe mau nelakke katresnan marang si Damar Sangka ya Damar Wulan iki. Monggo kowe ya nglanggati, rak ngono to?
4: Inggih Raden Pati.
0: Edan tenan kowe iki. Gawe ku cemas maku. Anja Swara.
3: Dawuh Rama.
0: Mau ra pon Rama wis dawuh. Si Damar Sangka tak pasrahke kowe. Aning kowe aja neko-neko. Lah kok pancen lakone kaya ngene njaluk tak kapakke kowe.
3: Menawi dipun kepangrengaken nyuwun. Nggih nyuwun didhawuhke to Rama.
2: Iya, tenan to, Kang. Ndoro aja semono ku nekat kowe.
0: Mendem tenan kowe iki.
1: Nggih, mendem. Mendem cinta.
0: Wah. Woi barang, jaluk dirabekke.
4: Kulo jane nggih mboten.
0: Aku tak melu sisan. Wah, ayo iki kejodheran tenan. Ha iki patih-pati yang patih. Core of the core malah kewirangan. Ayo ora daup-daupan. Genah iki mung arep barang wirang. Yen wis ora kena ndak iman, kowe wong loro, ayo mbok bakal piye lakone? Ngopo padha-padha disawang. Saiki ora ana daup-daupan, ora daup. Papanmu ning pakunjaran. Wong papat, kowe barang. Kunjara.
2: Aduh.
0: Wis. Ora diwehi pangan.
2: Are kosong.
0: Pangan suket.
2: Are kosong meneh kang awake dhewe.
4: Monggo Raden Ayu kula dherekaken pakunjaran.
2: Kula dherekaken.
3: Ainjih.
4: Mboten menapa-menapa. Dipun lampahi Raden Ayu.
2: Kudu sabar awake dhewe.
0: Engko sore tak buka. Ora sasamar.
1: Jajan. Datawla sasi Sang Damar Sangka Dewi Anjasmara. Kados menapa bromantianipun Sang Apatih lu bendet. Kekalih dipun lebetaken ing pakunjaran namung pinisah lawangipun. Kaporo gembokipun dipun gedeni. Gembokipun Damar Sangka sak kentongan gedini. Lajeng gembokipun kori pakunjaranipun. Ingkang putra Dewi Anjasmara mung sak jambu mete. Lalu ingkang sedengipun nindakaken wajibing gesang tinodi dening kahanan mapan ing pakunjaran. Kaya bareng angkate cekat-ceket Sang Apatih lu gender nampeni timbalaning Sang Prabu Putri ing Majapahit. Sang Katong ingkang sedengipun nampi wisi ing dewa kacetha lebeting pangimpen tandha yekti wangsiting Jawata murih tentreming negari Majapahit.

0: Duh, Paduka Prabu, bab Wangsiting Dewa, estonipun lare nami damar sasongko inggih pun damar wulan wau. Samangke sampun mapan ing kepatian, daup lan anak kulo pun anjas moro Gusti Ayu.
1: Kapasang yuk gyoyen mangkono, sesok-esok maringi pletek ing Nyiwangarko, damar wulan sun sengkaake minangka Senopati Majapahit, mocok murdane si Uru Besmo, ngantiyo wadiyo sak cukupe.
2: Meh.

sutresnaning proskawan ing pundi kemawon handika lenggah. Kula ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalang keluarga ageng Senijawi RI Jakarta ingkang dipun pandhikani dening panjenenganipun Mas Sambowo Agus Irianto sarjana seni ing mangke badhe asung pasugatan arupi pasugatan gending-gending pangrejar manah ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Boten kata lupen bromarso kula sakadang namung tansah nderek memuji wonten asaling Gusti ingkang murbeng dumadi ing pangajap. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinanggih kebaing kabahagiaan karahayon lan mugi kasantosan sumrambah kula sakadang ingkang dalu menika wajib. Lan wonten kantun menawi wonten ingkang nembe ambal warsa. Mugi pinjenengan pinaringan ganjaran arupi panjang yuswa lan ugi mirah rejekinipun. Menawi wonten ingkang nembe nandhang raga, kula sakadang derek nyuwun. Mugi Gusti ingkang paring ustaha usaha tumanten panjenengan ingkang nembe nandhang raga. Pramirsa, lumados ing siaran dalu menika kagiyaraken langsung saking studio Gamelan Srijawi RI Jakarta lantai kalih gedung ajeng. Kali menika monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipun tenggo panjenengan sedaya wonten noripun sekawan 08 9 kali 11 kali 9 kali 8 sepindah malih 08 9 kali 11 kali 9 kali 8 sinambi nenggo panjenengan ingkang badhe nderek nyawiji ing mangke badhe kasung asung pasugatan ingkang sepindah por kadang badhe ngaturaken ungling Tejonoto gending kethok kali kerep minggah sekawan kalajengaken ladrang Sembowo larasipun pelok padat gangsal saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken sumangga.

0: 98 FM Suara Budaya Jakarta. Mas Jono.
1: Nggih.
0: Langsung kemawon, Mas.
1: Nggih. Dalem. Nggih menika tasih wonten ing mlebet niku Pak Triyono saking Tangerang. Pak Triyono nggih. Pak Triyono saking Tangerang. Wonten malih menika Ibu Rini wonten Bintaro nggih. Ibu Rini. Mas Wahyu di Cibubur. Nggih, Mas Wahyu. Pak Purwadi Sukabumi nggih. Nggih. Ya, terus ya Sukabumi nggih seneng ngrungokne gamelan piye. Dap ali kepatesin. Pak Karim Pejaten nggih, Pak Karim. Ibu Tami wonten Limo Depok nggih, Mbah Nuwun. Wonten Ciputat menika wonten Pak Yanto. Nggih, Pak Kupral Budi nggih, wonten Mas Ari. Menika wonten Pak Sunar kalih Bu A. Ya, wonten malih saking Trata Jakarta Barat menika Puri Kembangan Mas Pak Salinu nggih, Pak Salinu. Wonten Ciledug Ibu Sriatun nggih, Ibu Sriatun Ciledug. Monggo dipun midhangetaken menika gending pamrihipun saking Mas Rianto kalih Pak Cipto Murtoko.
0: Nggih.
1: Monggo Mas gendingipun di anu mawon hotelipun. Soe ngangsek
0: nggih. Sana sipun saja tasih dipunenggo 0,5 kali setunggal setunggal kali sekawan 0,8. Emake badhe minangkani pamundhutipun Mas Rianto ingkang renggah wonten Cengkareng nggih.
1: Tanjung nggih, Tangano, Tangkareng nggih.
0: Mas Rianto ngersakaken lancaran titipane anak putu. Nggih. Permaso semoga sugeng midhataken.